0: jalan, kita jalan ke kuliah subuh dari Masjid Rabiul Rahman Banda Aceh.
1: Barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana.